ya wa twa fa wo ya pepa ka se ka se la sa media mi wo yesu ka ka na mi tie anu ti na wa ya mi shiro.

4 to 5, 50. Now Obiama say wope. Package ya meka nyenu fukasi ya neto kasi ya adimu package na meka sasa ya no mema no test no every atwani nufuwaso akwa maa wa jane waba ya nebo bra enu mina jisee mema ya wewe anza watu kasi ya uye koko fangis wabia ame seko pewa unye dia sasa ya mwadi meno enche atwani nufuwa benu msa ya sasa ya falling for a jane ya falling ma amana

sɛ bɔne ya ya kɔ affiliate stations ni ntɛ utra se cha sɛ ɛbɛ kɔ okrom ma wo ni ɛkɔ so ɛwɔ okrom ɛkɔ ni ɛtu gala me sɛ ɛwɔ na na sase so ana wo bɛte no bi ɛde kwa me ɔbɔ ade ɛmɛ ka wo sɛ udi dwuma bi ya wo bɛhia mc ayɛ to nsa frɛ me ya ma ne fɛ bi ma ne kɔ no ya ma ne ni ka ɛyɛ wɛde bi bi me gyina ma adore se ukru na agya na abasa ye divorce party anu kwa megiram ojo jeje te sai sabre de memre aso me kọ mi si ha chiam bebere

0: be sentiment Eddie Akahu. Busia ya kona free ya kwa kudin kwa mwani mse kwa siyara si jidu ya nache se insha ya nhef talk no ena edu soe idi kanya edi shasye na idi din kwa mwani edi faya apomu denho isan se ya kwa yebe ino se uwe uti mi mwonya dia mtu minti radio no na mwonya dia mtu minsu metana eme kasa inti ya kwa yebe ina sika ipe edaya ibisi ni ina ya hwadeng ani edipe yedisi unisika untimi ntidai sana uni ya hwadeng so untimi nkupisi kanibi sana tie na enumre sede debia uni mino mene Dr. Ben Nyakon adudu na friend se Dr. Mehingham papana wade ye enyane esaya dieno ana debia ya chuchu nkomo wafia hasi ana Mehingham wa ono susu ewa haneba efe mehemwa ono ewa ha anafe mehemwa ono susu aljimeja mabeja fwede wa matina sidada akra JK ya mwa ewa ha upenye oridwa ono susu ewa hasi anafe ipapa osofu dia ono susu atinasi dada Dr. Mehem atinasi yinko na yinko di yinko mo ana ochu ichwe mnye di yinko maka kroka si ya betu waso na hoto mkwa ya nkomo diya ni ibiwe dok niye kasafa diya hino diidi kama mili kama wajwanza akwaba
1: ya eja
0: akwaba nkwa uwa na chichamu bi asu yenso
1: that's right
0: na hoto ye di nkomo na hoto yutwe muno na enenso suno ya betu wasu kakra na ya nshansi ya mfemfri ya ibiya iwiye na ya kuye ni mkakre ibiya na afi ene mpese ukasafa ya diya efreni se typhoid ya dia e friend is typhoid he said sayadi mehusa nye yare papa experience ne yebasa na yenye free hene e kwambe so ne fokra ya si typhoid e kunye ni dinami ni hudi e de manu twi ni twi de ni binim ni mumde de meduma typhoid eno ani eka nanso so nhu ade patia nipa ye ya ekofa sa yare no eba na yare no mpo eba ni su ne ne ban etesen symptoms bay na mehu se ade e koi de ye mi ebi a menko hospital de ba de ye mi suspect se ma mentu ho na mo na I bit my way and I bit me a way yade a ye kasi di hu nkoma broad ana meti sasa
1: emu bypa
0: ese ye bi mu ko akiri ma amanfo etiasie sa ya di enkwara betimanya panyini betimanya kokora brewa obi etimanya be mantie nketesia obi betimanya san se ubu ha mehu se bi aka no na mehwe no so ye very young ano ho din okoba ho din mutumirika bibia but ebra mi hu se sa de no bi na ekoso odi panikan mi hwe ni pama ase mi hu sa mpa akoi ase ade na wo so no wa bo hu ah em se na so we dey say yare na ban o si debi debi ja de ade ne ye me no wo ntia se sabi da ye boni bi a me so so afi du ba bi kra no me frere be sofo ka chese sofo na sense me fia ba ifo de bre o mo ye me no ese o mo ye de mako because da ye bi a me so o ka ni nyina
1: yeah no cray
0: o wa o tin me bi o na so
1: no cray
0: na obi a frere no na di ni o be da nya ne nfi fira ti ni se ham dok ye ni nkoma kakra se ho na apese ye mfa mfira na ye tiesi mu na wo twi di twa mu no so e di aye
1: all right my chat for
0: na mamin ka ben ham white powder no katem kakra
1: okay
0: na ye mbre mu e usia o se prince man o da bia metra ha me di kai bo ho da wo kire o se white powder no papa no betena ha o nya bre kura nkire white powder no emu ye na emu ye ni aye yan no mbie na ye tiesie na ye hudi ye no ye de ye ka ye ni mia ye ka
2: en shi right
0: white powder no e ye ma obi a koto jomu una mate gugro gugro gugro gugro wote se koto jona ni mbabi kika kika boom doctor says ade ye fred bibi te se ufi kura mefanya example wansi wakotoka siya numu hono mono ye wanye mbabi ya dia mano mastiye ni mreme mreme siya fred hydraulic siya nbuse afi say no sir na won to bin go see am uchimu nchimu ni mu den den den den den den den den den bicycle e tro bia wo se won na mo a chee na esusum na wo de pad no beti twi twi twi twi twi twi ukoto oil a de gum pe ba twi fa so abo se ne dede ni nyina na ejai sa na doctor see kotuje etie kotuje no de ma utimi kwa kwa no no a won te hwe no na me de ade bi kutu ntini mi dompe mi no de firi soro ene de ehye wona ntini mu no ana aba bi sie ni ana wodi ade bi tse kurabi wodi abutu so ana wodi ade bi aye trotrotro ade bi aye tro ana wodi agum se be ya wona mo a kutuje ni mi nu no nkase no enko kambum e katwe ni pe se trotro no san afo na mo a oti yaw pa se view sana tie doctor chirimu no sana wo chese tie na emu mu no se wo de na yesa bia unya white powder no pe acha na wo twi na wo twi mi no se ah gugro gugro na afi na ka wo run to be nante na afi yaw na jai afo na ntia unti gugro gugro bio wo na mo a na se ti fum uti ade so kura wo nti wo na ti ka kra bia na wa koma ebo pau pau pau kwa kwa yese unanti ya jise ofaka udenye udana jua utite wakuma yon ebogu wa su utida su yonu su wabetu kum kum kum kum doktor jise utite wakuma ebogu wa su kum kum etina usi o problem edisu obomane jijigu wa su kum kum kum kum debi etula bia wakuma yese yedi yensasha uyefunumu yitu wakuma nefru yem ya problem ya rikesie ah what drew aminim any Dr. Mayham the white powder wa wo mujabuso pressure diabetes for wona wo fibroid wona wo eye diabetes you see a friend no dear mama no ngon say no kra bia
1: fibroid yeah
0: aba abigira wo yem ama she say wo yem hwia enye yie obia na media ya make ya akwai na me dey dey unkomo e so nya typhoid we use so the fibroid typhoid fibroid almost a pa mu di no we boss e see akwa na yam say say me hu dey me bo me say fibroid we no na akwa na kan na say typhoid san ni pe nyina no mu hia white powder e so me ni pe dua no so na san me ni pe dua na ho den ade bi a wa hwere we ni pe dua no mu poison bia doctor Katcho say dia na yi di nyina say e poison nsu aye no eduane aye die fruit aye to die vegetables nyina aye chemicals and as see ye dey akwakoka no ti see we as be bi aye duro no ye duro be bi ani nyan so wudi agro wodi die hu kakra bi wudi ko no a obenya haw nti wudi ana se obenya white powder wudi gun human opa wa sori a wudi die no na wanom akan ho no enyumre wodi die wi a wonnie duane bi ansu pe na betima no na di bi ogun shu no aka hunu na wanom na da na ena no pe ana maami bi frɛ me no si brothers mi kotobi na dia na muni pedua mu ye me no enya asem ketua na me kotoye no ese me num ba ko enura enyumre no adie chiye no ese mi jame na bebre mi jame na bebre na me konso a ese niema mi hunu na ese menana mi jente esa ma hu abome men kwaso no mu ana se me nyeden ka me se me frere doctor na nsusu me frere na akwa mi se ebia za bro wa sorry dem na mse da ebia na wuru ana me frere wo na mse kwaso no se wo hunya obasabasa se bibia anye wo to da bi ne yem na no oja na kakra na nanso se ni hu se oja de na